0: era dëngjë islama
1: era
0: peami
1: dëngjë islama
0: pekoshjana
1: peami ashtiu
0: pekoshjana banavi xhudai bakhshindai mehreban bayanitan bash jodrani aziz era dëngjë islama dëngjë hikmet urin mai banavi xhuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tandebin ba komolek barnamai basud da barakani parwarde islami zahsta aini kanu سر سر چشه کمالاتی کرد. هیوائی روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.